0: var nærri vekkæ Hjerte hamrið heim sjók í gjennæ Júni kom með vasta
1: Heldæ gæsæ
0: Strýt múta som snart försvinn